0: Vynikajúce trúbky ešte na konci tejto skladby, ale Farben, Graham Candy Laos a Flowers nám doznieva na Expresse. Miša a Vlado vám želajú pekné ránko.
1: Tento človek mi prišiel ako dar z neba. Kedy ste si toto povedali a zaznelo vám v hlave aleluja, lebo tak sa to skrátka deje. Kedy vám niekto nečakane pomohol a obnovil vašu vieru v ľudstvo? Toto sa pýtame v dnešnej top trojke.
0: Ja si spomínam, áno, na svoj príbeh, kedy som išiel nedávno cez Sorošku. Taký veľký kopec je les, nevieš, zákrutý cesta a blikal mi človek, ktorý išiel oproti mne v noci, že asi zver, som to tak pochopil, a dokonca dal smerovku, že na ktorej strane. A ja som fakt tam na tej strane o chvíľu videl srny pri ceste.
1: A možno to bol proste iba nejaký dezorientovaný vodič, ktorý rozblikal smerovky, lebo chcel stierače, ale nakoniec to dobre dopadlo.
0: Pomohlo, to pomohlo, áno.
1: Keď už sme pri tých autách, tak áno, ja som cestou z tým dostala defekt uprostred Kysúc, kde som sa absolútne nevyznala. Som zastavila v prvej dedine v Kysúckom Lieskovci, nikde nikto, a natrafila som jednak na dobrého pána, ktorý ma navigoval do autoservisu, a potom na pána Laša, ktorý mi rýchlo, normálne, že rýchlosťou blesku v priebehu 5-10 minút identifikoval defekt, opravil ho, zacelil a mohla som ísť ďalej iba za dobré slovo, čo bolo pre mňa tak strašne pekné a tak veľmi mi to obnovilo vieru v ľudí a v to, že sú dobrí.
0: Ja normálne, že od vtedy, kedy si rozprávala tento príbeh, dúfam, že ak niekedy dostanem defekt, tak to bude tam, tak to bude na Kysuciach.
1: Dúfam, že dostanem defekt
0: na Kysuciach.
1: Aj než tam to nie je až také komplikované, pretože tam sa prerábajú tie cesty, takže keď chcete defekt, nech sa páči. A potom pán Lašo. A čo vy, kedy ste si vypovedali, že mám obnovenú vieru v ľudstvo? Dajte vedieť 0905 612 612. Poďme sa teraz rozbehnúť. Soul Sister.

0: Toto je vynikajúce na hudbe, že nech už máte akékoľvek ráno, akúkoľvek náladu, tak dokáže dobre naladiť. Soul Sister sme si dali aktuálne na Expresse 7.21 v tomto momente. Miša a Vlado, sme tu stále spolu s vami.
1: Viete, čo nebolo ešte dnes ráno? Ranný pohľad pod stôl.
0: Aha.
1: Počkajte.
0: Aha.
1: Šľapky sú tam.
0: Šľapky.
1: Ale aj tenisky. Je to taká kombinácia. Pali, tak ako bude dnes, rozsekni to, kto sa obul správne.
2: Aj na boso. Úplne v pohode aj na boso, pretože 25 až 30, to je, poviem, bežná teplota, ale na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji, to by sme neboli my, aby sme to ešte nezlepšili. 30 až 34, naozaj horúci deň pred nami na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 a užijeme si aj veľa slnka. Polícia sa vyjadrila k zaisteniu hasičského auta zo zákazky za 46 miliónov eur. V stanovisku viedla, že zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchaného trestného činu ani neprejudikuje prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a v Kieve. Emmanuel Macron chce, aby bol v celej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Francúzsky prezident požiadal šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o prípravu takýchto pravidiel. Argumentuje ochranou všetkých detí v únii.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobil.

0: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov.
1: Nič, hej?
2: No, tak to znel smutný 10-sekundový príbeh poslucháča Tomáša zo Žiliny, ktorý sa zapojil do súťaže o 143 tisíc eur a nedvihol nám dnes telefón.
3: Oj, strátil som bol.
1: A? A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc, pre Boha.
3: Oj, ďakujem, no. Čo už?
2: Čo už? Ja vám teraz poviem, čo už. Už v tejto chvíli je otvorená SMS-ková brána k zajtrajšiemu dňu. A keďže sa dnes nevyhralo, tak my opäť navyšujeme, my opäť zväčšujeme bank, my opäť pridávame, my proste ideme...
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Ale že ako bohatší, rekordných 150 tisíc eur zajtra na Expresse.
1: Čo ti to ani nejde do huby. Rovných 150 tisíc eur.
2: Wow, zajtra proste len zdvihnite telefón. Stihnite to do 10 sekúnd. Ozvite sa, to je úplne všetko, čo od vás potrebujeme. Nečakáme žiadne heslo, chceme iba, aby ste zdvihli. A verte tomu, že zajtra tých 150 tisíc eur padne. Nie preto, že by som ja mala taký vnútorný pocit. Som o tom presvedčená. 150 tisíc eur zajtra niekomu odovzdáme, pretože zajtra voláme až dovtedy, kým niekomu z vás túto fantastickú výhru neodovzdáme. Takže medzi 15. a 16. voláme do Aleluja, čakáme na niekoho, kto zdvihne do 10 sekúnd svoj telefón a my môžeme začať vrieskať, že vyhrávaš 150 tisíc eur na Expresse. Aby ste si viac zaručili túto výhru, tak dámy a páni, poprosím, čím viac SMS-iek, tým väčšia možnosť, že vás vyžrebujeme. A zrovna teraz je tu aj 26-násobná šanca, ktorú nájdete na oplatisanaladica.sk. A prečo by ste to mali urobiť? Pre 150 tisíc eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: yourself. Justin Bieber a jeho jedinečný prejav u nás na Expresse. Chalan, inak klobúk dole, minulý rok vydal dva albumy, Swag a Swag 2, a prekvapivo vyšli s odstupom iba 56 dní. Takýto pretlak emócií a inšpirácie mal Justin Bieber, keď vydával svoj album 56 dní, ale stále nie je rekordér. Pozerala som totiž, že existuje reper, ktorý sa volá Future, a ten vytvoril dva štúdiové albumy iba 7 dní po sebe a obe sa dostali do Billboard 100. Vlastne Future tak vymenil sám seba so sebou na prvom mieste. To je len frajerina. Tak Justin Bieber sa má ešte čo učiť, ale my mu to odpúšťame, lebo na Expresse ho máme radi, keďže hráme iba hity.
1: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekríc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
6: Sulík s Kolárom pôjdu do volieb na spoločnej kandidátke. Rumunskí tajní mali prekaziť sabotážnu akciu koordinovanú Ruskom. Zajtra bude prevažne jasno a teploty aj do 34 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Richard Sulík pôjde do najbližších volieb na spoločnej kandidátke s Borisom Kolárom. Hnutie zmení názov na Smerodina a Sulíkovci. Boris Kolár povedal, že Sulíkovi a jeho tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke pre jeho ekonomický tím.
8: Ponúkli sme mu spoločne budovanie toho programu a samozrejme, že bude tým lídrom pre ekonomiku a my zase budeme zodpovední za tú empatiu v tejto strane.
6: Richard Sulík tvrdí, že súčasná SAS je oproti tej, ktorú zakladal v roku 2009, výrazne progresívnejšia.
9: Dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Smerodina, hodnotová programovo hnutie Smerodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS. To ja som v mojich postojoch dlhodobo konzistentný.
6: Svojich kandidátov predstaví neskôr a nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigánikova nevylúčila svoju účasť na kandidátke. Predseda SAS Branislav Gröling označil spoločnú kandidátku Kolára so Sulíkom za experiment, ktorý pomôže udržať Fica pri moci. Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí sa vydávajú za zdravotnú poisťovňu. V e-mailoch je doručená informácia o údajnom preplatku na poistnom účte, pričom správa vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že ide o podvodnú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných prihlasovacích či bankových údajov.
10: Polícia preto upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Samotný vzhľad e-mailu, použité logo alebo označenie odosielateľa ešte neznamenajú, že správa skutočne pochádza od danej inštitúcie.
6: Polícia dodáva, že podvodníci sa snažia na svoju obeť vytvoriť časový nátlak. V prípade kliknutia na podobný odkaz je potrebné okamžite kontaktovať banku a zabezpečiť svoj účet. Rumunská spravodajská služba tvrdí, že prekazila sabotáž koordinovanú Ruskom. Bukurešť uviedla, že za pokus o sabotážny útok je zodpovedný ruský občan žijúci v Rumunsku, ktorého sledovali od februára. Od sprostredkovateľa dostal pokyny, aby zhotovil fotografie a videá objektov strategického vojenského záujmu, a to vrátane ukrajinských nákladných lietadiel Antonov. Rumunské úrady dodali, že Moskva sa snaží naverbovať na vykonávanie záškodníckych aktivít osoby zo zraniteľných skupín. Podobným incidentom čelilo aj Poľsko či Nemecko. Futbalisti Slovana Bratislava pricestovali do Paríža s cieľom potrápiť favorita Ligy majstrov. Belasi odštartujú svoje druhé účinkovanie v prestížnej súťaži v parížskom Parku princov, kde pred takmer 15 rokmi uhrali bezgólovú remízu v rámci Európskej ligy. Slovanisti v domácej súťaži dvakrát zakopli a naposledy prehrali v Dunajskej Strede 0-2. Podľa kapitána Andraža Šporada budú musieť ukázať väčšiu kvalitu.
11: Keď budeme hrať tak, ako dneska, budeme mať problém tam veľký. Takže proste musíme dať viac bojovnosti, kreatívnosti, všetkých a musíme dať viac na ihrisko.
6: Belasi sa predstavia na pôde Paríža Saint-Germain zajtra večer o 21. Aj zajtra väčšinou so slnkom bude jasno až polojasno, až k večeru na západe očakávame pribúdanie oblačnosti a tam ojedinela aj s prehánkou alebo búrkou. Bude ale opäť veľmi teplo, 29 až 34, na severe a severovýchode tam okolo 27 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Necelé 4 minúty po 19. Pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Novú nehodu hlásite v Nových Zámkoch na križovatke Masaryková a Svetoplukova, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Staršie až 3 dokumentujú v Bratislave na Viedenskej pri Rusovskej v smere do Rakúska, potom na Bratskej v smere na obchvat a tiež nehoda v Bratislave na Jarošovej v smere na Vajnorsku. Ďalšie staršie dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pred Boldockou v smere zo Štúrovej, za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta a nehoda je aj na začiatku R3 pri Hornej Štubni v smere Sturčeka. Hlásiť aj obmedzenie na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, je tu odstavený kamión s defektom. Radary merajú na D1 za Východnou v smere do Vašca, v Bátke v smere do Figy, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a merajú aj v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Hliadky tie ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, v Babíne v smere do Lokce, v Košiciach Šaci to berú v smere do Čečejoviec a kontrola je aj na vjazde do Kapušian z Prešova. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek. Radio
0: X. Presne ako povedal tento milý Ujo, podpisujem sa pod všetko, užite si záver pracovného dňa a vlastne užívajte každý jeden deň, ktorý v živote máte, lebo ako hovorí sám sebou, a kali život je naj. Budeme si ich veľký hit Život je naj hrať už o malú chvíľu na Expresse, ale rada by som upozornila na jednu špecialitku s názvom Live na Expresse. My tu máme totižto v štúdiu Rádia Express také špeciálne zákutie, kde sa vytvárajú pesničky s trochu iným zvukom. Je to také nežne akustické. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. A keď ste na teraske a grillujete, vtedy je úplne najlepšie zapnúť YouTube Rádia Express a tam nájsť aj túto pochúťku. Tak možno niekedy na budúce, keď budete mať chuť zapnúť YouTube Rádia Express, nájdete tam Live na Expresse od mnohých slovenských umelcov. Teraz ideme na tých zahraničných, pretože 19. hodinu na Expresse otvára Martin Garrix a Ed Sheeran s hitom Repeat It.

0: Práve hráme na Expresse pre všetkých šťastných puberťákov a pre ešte viac zmetených rodičov, ktorí stále nerozumejú, čo je to K-pop, tak už to hrajú aj na Expresse. A hrať ideme aj ďalej, konkrétne my sa teraz ideme spoločne hrať so slovíčkami. Stala sa totiž to taká vec, že predčasom som robila rozhovor s Lukášom Adamcom k novej skladbe, pod ktorú sa podpísal aj Peter Beach.
1: Ktorá sa volá Daj, daj.
2: No a v tom istom období vydala Shakira novú pesničku k majstrovstvám sveta vo futbale.
1: Videl som.
2: A tá sa volá
1: Daj, daj.
2: A ja sa pýtam, nevadí ti, že Shakira po tebe opakuje?
1: Vadí.
2: Čo s tým urobíš?
1: Poradím sa s právnikmi.
2: Daj potom vedieť, ako to dopadlo.
1: Dám.
0: Stále nedal, ale my sme z toho aspoň vytvorili dnešné hudobné dvojičky na Expresse. Dva hity, ktoré spája jedna téma. Konkrétne dnes to je absolútne kreatívne. Dnes ich spája rovnaký názov. Už o chvíľu Lukáš Adamec a Peter Beach Daj, daj. A ešte predtým Shakira, Burna Boy, neuveríte. Daj.

0: Nie daj, daj, ako daj, daj. Práve nám to ukázali Lukáš Adamec, Peter Bič a ešte pred nimi Shakira, Burna Boy. Toto boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré sme spojili práve vďaka názvu pesničky, ktorý je jednoducho rovnaký. Teraz je Stanley rád na tebe. Daj, daj, predpoveď počasia, pretože jedna vec je to, že cez deň máme ešte stále tropické horúčavy, ideme okolo 30, lenže v noci už si nedávame rifle na balkón sušin, lebo ráno by sa nám mohli zlomiť.
1: Až tak nie. Tá noc bude o čosi príjemnejšia v porovnaní s tou včerajšou. 20 až 14 stupňov po väčšine, miestami 14 až 8. V noci zapršať nemá a platí to aj zajtra cez deň. Zajtra by mali vyvrcholiť tie aktuálne horúčavy. Bude to väčšinou jasno až polojasno, a teda so slnkom. Popoludní a k večeru od západu pribudne oblačnosť, ojedinele sa tam objavia prehánky a môžu aj búrky, ale bude veľmi teplo, 29 až 34, severnejšie regióny okolo 27 stupňov.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 8. Pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nehodu ešte dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Masaryková a Svetopluková, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Opatrne naďalej na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavený kamión s defektom. Pribudli aj radary, merajú na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladic, tiež na R1 pri Novej Bani v smere do Hronského Beňadika, potom v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere do centra, merajú aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a radar aj za Lučencom v smere do Lovinobane. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu, v Tomášikove to berú v smere do Vozokan, na výjazde z Levíc do Tlmáč, potom pred Krušetnicou v smere z Brezív, Ivachnovej tu je obojsmerná. Hliadky pribudli aj na výjazde z Prešova do Malého Šariša po starej ceste, v Košiciach na Južnom nábreží to berú v smere na Prešovsku, potom v Bačkove v smere do Dargova a posledná kontrola je na výjazde do Vranova nad Topľou zo Sačuroba. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
0: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.